Radio Helgeland, underholdningskanal. Radio Helgeland. Just listen.

0: för alla som är glada i fotboll så blir det lite sånt när VM slutat. Det är, ja, lite sånt så du följer gärna som unge inte julafton.
1: Ja, det var gott resonemang det.
0: Ja.
1: Lite tomt.
0: Ja, det blir ju det.
1: Ja.
0: Det har varit mycket att glädja sig till varenaste uka och så plötsligt så är det full stopp. Men okej, nu startar ju Elitserien igen och det sker spännande ting, men det ska komma tillbaka inte. Du, uppsummerar du VM som en stor succé för Norge?
1: Ja, bevar oss. Egentligen var väl alla lite hög och mörk i förkant här och tänkte att kvartfinal innan räckvidd, det var en slags förväntning om det. Och det var ju jag också, men när jag såg hur mycket så krävdes för att komma till kvartfinalen så må jag säga att det med övergick oss själv i tänker jag alltså. Vi hade ett perfekt VM egentligen. Hela kvalken var perfekt och hela VM var perfekt.
0: Ja. Ja, Norge rök ut mot England, inte helt förtjänt, några domaravgörelser och tillfälligheter, men så är det ofta i fotbollskamper som man snackat om tidigare. Någon gånger har det marginen på de sidan och andra gånger inte, och domarna de må ju ta en avgörelse. Oavsett, England blev slått av Argentina. Hade Norge vunnit mot England så hade Norge sannsynligtvis också kunnat vunnit mot Argentina och spilt finalen. Lite surt att tänka på.
1: Ja, men akkurat där tänker jag att hade stoppt mot Spania i finalen.
0: Det hade du såklart.
1: Ja, men det alltså, är så gott lag.
0: Bara kom ett tack vidare till den semifinalen. Hade varit gøy. Men ellers, var du överraskad över bronsfinalen när England i första omgång körte över Frankrike så fullständigt 4-0 på första omgången?
1: Ja, jag var överraskad över det. Men när jag tänker mig om så bronsfinaler är ju alltid sånt. Du har ingen hämningar och ingen taktik. Det är sånt det följs. Ja. Det blir alltid mycket skåringar och en annorledes fotbollskamp än de andra i VM. Så, men 4-0 blev pause.
0: Ja.
1: Men det kunde ju bli 4-4 där i andra omgång. Gembele hade ett par kämpechanser. Hade blivit 4-4 där.
0: Ja.
1: Så kunde de vippa kampen lika
0: väl. Men istället så kom England och så skårade andra.
1: Ja. Så då fick de i alla fall bronsmedalje. För första gången sedan på 60 år så fick de medalje.
0: Ja. Gøy för England och gøy för oss som håller med England ofta, så helt grejt. Och så att Spanien slog Frankrike var ju ingen överraskelse i semifinalen, men så var det finalen.
1: Ja.
0: Envägskörning ifrån Spanien från begynnelse till slut. Det var bara någon få luckor speciellt på slutet att Argentina kvicknade till livet, men där kunde Spanien vunnit 4-0.
1: Ja, det kunde det. Det har varit det enaste ankepunkten mitt mot Spanien i detta VM, det är ineffektiviteten.
0: Mm.
1: De skårar all för lite mål i förhåll till det de skapar.
0: Ja, helt otroligt.
1: Och det kunde ju välta de här egentligen. Det kunde fått en straffekonkurrens där.
0: Ja, ikke sant? Og hvis du ser på statistikken for straffesparkkonkurranser, er det bare de siste få årene, de siste mesterskapene, så har Argentina vunnet bare 20 av 9 straffesparkkonkurranser eller noe sånt, og Spania har tapt omtrent alle. Så hvis det hadde blitt straffesparkkonkurranser, så hadde sannsynligvis Argentina vunnet, og det hadde vært fullstendig mot spillets gang.
1: Ja.
0: Så her har faktisk Spania, til tross for at det er et fantastisk lag, så mangler de en Haaland.
1: De mangler en Haaland. Jeg kan ikke huske hvem som skåret på Spania en gang dette. Vi har vel sikkert mange forskjellige.
0: Ja.
1: Men et komplett lag, bortsett fra spissen da, selvfølgelig. Men de har altså et så godt lag at jeg tror de hadde slått et hvert klubblag. For det er jo, landslagene er jo dårligere nivå på enn klubblagene. De har jo selvfølgelig med relasjoner å gjøre. De trener jo ikke så mye sammen.
0: Nei.
1: Men det spanske laget, det ser ut som de har spilt de sammen i flera år, och så flera av de under 20 år också.
0: Ja, visst.
1: Så det är framtid och EU ser väldigt lys ut.
0: Jag gläder mig till EM.
1: Ja.
0: Kan Norge igen ta bedriften igen?
1: Ja, nu ska vi i alla fall regna med att vi kvalificerar oss till nästa EM. Och så, men för vi kommer så långt, så är det Nations League.
0: Ja.
1: Vi ska både ha Danmark och Portugal på Ullevål i höst.
0: Ja, och det ska vi slå.
1: Det ska vi slå.
0: Ja. Ska vi ro?
1: ska vi ro?
0: Roing, hatt og
1: bra! Ja, det är hot.

0: Eliteserien starter opp igjen etter sommerhvilen, og nå starter også Obos-ligaen, så for FK Haugesund nå så er det full fart, og en diskuterer, ja vel, hva er status nå, blir det forsterkninger, og så videre.
1: Ja, og ja.
0: Det er jo forsterkninger på gang.
1: Ja, det vil sikkert skje noe i løpet av sommeren, så, men foreløpig så må vi, men det ser i hvert fall ut som at... Enn så lenge så beholder en spillerstallen.
0: Ja, PK jo tilbake.
1: Han tilbake, ja.
0: Ja, ja. Det var en ny nyhet denne uka. Ja. PK is back.
1: Så da er
0: Hvor mye vil det bety at du får en solid keeper i buret?
1: Han har jo eliteserieerfaring, så det holder. Så dette her kan bli, det er jo en forsterkning da.
0: Ja.
1: Det er jo det. FK slipper jo en mye mål.
0: Mhm.
1: Gjør jo det. Ja. Nå har det med mye å gjøre. Det defensiva er betraktelig dårligere i laget enn det offensiva.
0: Ja.
1: Så det mye som snutt på hodet her i forhold til tidligere, men PK han ser i form som en forsterkning.
0: Ja, så vi skal se nå de neste dagene hva som skjer, om det kan komme flere forsterkninger. Hva er det mer FK Haugesund mangler, føler du?
1: Nej, alltså det är ju som sagt det defensiva då som...
0: Släpper in för mycket mål.
1: Ja, och det börjar ju framme. Alltså det är ju inte sånt att allt skylles ju inte backfiraren eller backfemmaren bak. Det skylles ju ting som sker över hela banan. Och det gör det ju med offensiva också. Ja. Det är ju väldigt många goda inläggsfötter i laget. Och det är inte som spelar angripare.
0: Nej.
1: Så det är relationerna här som är viktiga med både med tanke på skåramål och undgå att släppa en mål.
0: Ja, så man måste nämna damerna där och är det några förstärkningar på gång och flinka jenter som är på väg tillbaka igen. Hade de ju behov för ja man har ju snackat om det tidigare. Ja. De hade ju behov för förstärkningar där också.
1: Ja, det är absolut, men jag känner där har de kontroll på situationen. Det är 5 poäng ner till nedryck. Det är inte mycket, men jag känner det laget där se fra før, er godt nok til å berge plassen.
0: Mm.
1: Men ok, kan du forsterke det, så er jo ingenting bedre enn det.
0: Hvis vi tenker bare for et år tilbake igjen i tid, så situasjonen veldig annerledes ut. Og vi snakket om nedrykk for FK Haugesund. Nå kan vi vel begynne å snakke om opprykk. Og du kan tenke deg denne drømmesituasjonen, for det at jentene rykket jo opp i fjor, og greier å kanskje etablere seg, og i hvert fall holde seg nå. Så neste sesong så kan man ha to lag på øverste nivå, både for herrer og for damer. Det ville jo være fantastisk.
1: Ja, det er mange klubber som har det da.
0: Mm.
1: Men,
0: ikke mange, men
1: ja, en del. Ja, noen i hvert fall. Ja, ja. Så det hadde jo vært fantastisk. Og når det gjelder herrelaget så er det veldig langt ned til den 20. plassen, som ikke gir noen ting.
0: Så de greier seg garantert i første divisjon. Men altså, de er jo favoritter nå til å rykke opp.
1: Ja, altså, vi har jo enda ikke sett noen lag som skiller seg ut. Det har vært de siste sesongene, du har jo hatt Brann og Lillestrøm som har på en måte vært så god at du har bare vært en ledige plass til å rykke opp, men i år er det jo ingen sånne, og nå ligger FK helt på topp.
0: Ja.
1: Og så er det jo mot Bryn i helga, som for meg den store negative overraskelsen.
0: Mm.
1: Lørdag kl. 8 faktisk på stadion.
0: Ja. Ja.
1: Så jeg garanterer skåringer som du kan gjøre i Obos, og så garanterer vi jo varfritt og veierfritt.
0: Ja. Ja, helst veierfritt, så jeg skjønner veierer her. Og så kan man vel også garantere for at når det blir seier, for det gjør vi jo regning med, så blir det god stemning på kajen etterpå.
1: Da blir det god stemning på kajen etterpå. Skal vi begynne å ro der også da?
0: Det skal vi ro.
1: Etter en FK-seier?
0: Ja, vi må begynne å ro nå. Ro, hot og hot.

0: 360. Kan inredas ett önske. Trygg lagring i roliga omgivelser. Kontakt Slätt och Eiendom. Telefon 939 344.
1: JG Hus och vedlikehåll. Vi utförer allt innan maling och tapetsering. Ta kontakt för en uforpliktande befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: er vi tilbake med i Radio Haugland studio. Spalt og engasjert, og den som engasjert denne uka Gunnar Johan Løvik. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: I dag skal vi snakke om møtene med Kolbein Falkeid. Ja, fortell.
1: Det aller første møtet med Kolbein Falkeid, det var da jeg kom hjem fra Oslo etter 5 års opphold der, og hadde veldig lyst til å få I gang noe nytt. I byen var veldig blitt veldig teaterinteressert mens jeg befant meg I Oslo. Og så fant vi ut at de skulle lage revy, og da oppstod altså de såkalte Haugesundsrevyene, som gikk I en periode på 10 år fremover. Og da måtte vi jo ha revytekster, og vi knyttet til oss en del personer, og så var det en sak, hvorfor ikke spørre Kolbein Falkeid? Og da svarte jeg, nei, vi kan ikke spørre Kolbein Falkeid, han jo en seriøs og voksen forfatter og poet. Jo da, så jeg tok mot til meg og ringte til Kolbein, og spurte om han kunne tenke seg å være med og levere et par gode tekster til revyen. Selvfølgelig skal jeg det, svarte han.
0: Se det, ja.
1: Og det var Kolbein I et nøtteskall, altså. Han var ikke høy på pære, for å si på den måten. Han Nei. Var en utrolig møtekommende og flott type på alle måter.
0: Ja, hvordan vil du beskrive Kolbein Falkeid? La oss ta først som dikter.
1: Han er jo en av Norges absolutt høyest respekterte og mest profilerte og dyktigste poeter, altså diktere. Og han oversatt til bortimot 30 språk, tror jeg. Og han er jo betydelig større enn mange som bor lokalt vil ha det til. Så han en høyt skattet poet på alle måter. Og ga ut, jeg vet ikke hvor mange det var, men det var sikkert en 40-tals.
0: Ja,
1: veldig mange. Ja. Og han skrev jo også en del andre bøker, ikke bare diktbøker, men også historiske bøker. Han skrev skuespill, faktisk.
0: Mm.
1: Og var jo en tenker, en filosof, og så var han en folkets mann på alle måter.
0: Ja.
1: Treffet Kolbein I Haraldsgata, det var jo noe alle satte stor pris på, og som han satte veldig stor pris på. Så han var sosial, han var utadvendt, og var en byens mann på alle måter.
0: Ja, da fikk du lagt til hvordan han var som person også.
1: Ja.
0: Han debuterte jo, Kolbein Falkeid altså, I 1962 da, med boka Gjennom et glasskur, og som du sa, han utgav en lang rekke utgivelser gjennom flere 10 år her.
1: Ja.
0: Hovedsakelig opererte han vel I lyrikk-sjangeren, men han var jo så allsidig at det var ingen problem for deg, sier du, å få han med på revysamarbeidet.
1: Nei.
0: Og da må jo jeg innom, vet du, viser Haraldsgata.
1: Ja.
0: Den fra Littlasson til Havnarberg.
1: Ja.
0: Hvordan kom den I stand? Hvordan ble den til?
1: Kolbein skrev Haraldsgata. Det var revy nummer 2. Byspark etter den. Den første etter Eg og deg, Olav Flytt.
0: Ja.
1: Og så kom Byspark 1 eller 2 år etterpå. Og så var det Kolbein som lagde teksten, og så ringer han meg en sen kveld, og sier, jeg kommer opp med en tekst, du må lage melodien. Og derfor da hadde Kolbein meg samarbeidet litt, han hadde jo en masse med flotte dikt som jeg satte melodi til.
0: Ja.
1: Og så hadde vi noen små forestillinger I festiviteten Rød og Blåsal. Jeg jo ingen komponist, jeg var bare en tonesetter som satt med gitaren og så...
0: Jo, men den berømte sang den Haraldsgata, så...
1: Og så satt meg ned, og så kom Haraldsgata av seg selv.
0: Han kom av seg selv?
1: Den kom ja. Opp I hodet mitt.
0: Ja, det har han I hovedet nå, jeg. Ja. Ja.
1: Og så fikk jeg Oddvar Lokna til, og så sette han ned på noter da.
0: Ja.
1: Og den hadde jo da premiere, og den ble også spilt inn på plata, sammen med mange andre Haugesund-sanger, og den har senere har forfulgt meg, har jeg sagt, gjennom alle år, 50 år, og helt frem til I fjor, så var jeg så heldig I samarbeid med Munor, musikkensemble, altså det klassiske ensemble Munor, og laget en fullverdig Kolbein Falkeid aften I biblioteket, hvor vi sang og spilte Kolbein sine tekster, og så Haraldsgata.
0: Ja, og det var forestillingen var just for en dag?
1: Nej. Ja, den kom med Falken för oss.
0: Ja.
1: Just för en dag. Det kallt med, för det var en av revyerna hette Just för en dag.
0: Ja. Och det blev väl Just för en dag och det då? Med det musik.
1: Ja, det var fantastiskt. Det var stappfullt hus. Ja. Det var så populärt och så fullt att man måste gänta det igen.
0: Ja. Det blev alltså en del möter då mellan dig och Kolben Falke.
1: Ja, det blev en del möter och vi hade ju blev goda vänner självklart, ja. och så var jag så heldig att bli introducerad för en liten italiensk landsby som heter Villa Faraldi. Nere i Ligurekysten, en timme från Nice och in i Italien.
0: Ja.
1: Kolben var, alltså det var en konstnärlandsby. Kolben och hans familj hamnade och ferierat någon år, och så var jag samman med Kolben och bildhuggare Fritz Röd som har lagt flera skulpturer här i byn.
0: Okay.
1: Bland annat hodet av Kolben i festiviteten. Och så hamnade också med där, så jag ferierade då där nere i många år med familjen i denna lilla landsbyn som ligger 400 meter över havet i en olivenlund.
0: Mm.
1: Och då var jag, siden vi snackade om strander här om dagen.
0: Ja.
1: Så var jag också på stranden med Kolben där.
0: Ja. Inte sant?
1: Och hans familj och ja.
0: Han gick ut av tiden i, var det 2021? Vad savnar du mest av mötena med han?
1: Gleden och humöret och alla de fina inspelna han hade. Han var så, vet jag, jag blir alltid fattig på ord när jag ska beskriva Kolben.
0: Ja.
1: Ja, nej, men han var ett flott människa på alla måter.
0: Vad står igen efter Kolben Falke? Efter med alla, vad tänker du?
1: Ja, allt han har skrivit står
0: allt
1: igen.
0: Står, bokstavligt talat.
1: Allt står, ja. Och jag vill ju tro att nu har det gitt ut både antologier och lite av det. Men jag ser inte på för att det har kommit nya ting för att hålla upp intressen för dikten hans. Men ja. Jag tror många av dikten hans kommer att bli stående i oändliga tider.
0: Du, det är inte bara dikten som står. En buste står i festiviteten. Det hade du i rolla.
1: Ja, det var ju ett initiativ det också, men den bussen, den blev faktiskt lagt i den här italienska landsbyn Villa Faraldi av bildkunstner Fritz Röd.
0: Okay.
1: som hade atelier där nere samman med Inger Sitter och en massa andra, Widerberg och flera andra, men Fritz Röd, han lagde den. Mm. Och så hade man högtidlig avdukning i festiviteten hvor både Fritz Röd och Kolben selvfølgelig var til stede.
0: Ja.
1: Och den står fjällstött i festiviteten under bilden av Inger Sitter som var en annan Villa Faraldi kunstner.
0: Akkurat. Och så är det en gata då som är uppkallt ytterhand. Det är väl bort med Haugaland videregående skolenplass där.
1: Ja, det är Haugesunds minsta gata.
0: Ja, inte sant. Och ja. Här vet du. Her har jeg jo googlet det tilbake her, og jeg husker jo debatten også. Vi har jo vært inne på deres felles vise her om Haraldsgata, og der var jo det å gå opp til debatt om noen kvartaler skulle endre navn til Kolben Falkeids gate, og der vet jeg at du ikke synes noe særligt om det forslaget der. Ja, hva husker du fra den debatten der? Hva var begrunnelsen til at du ikke likte den?
1: Och jag hade sjungit om igen i 40 år. Haraldsgat ifrån Havnaberg till Litla Sund.
0: Ja.
1: Och nej, alltså det var väl, jag tror aldrig det väl blivit gått igenom på något som helst måte. Alltså Haraldsgata, den har låg där i så väldigt många år. Det var ju byens andra huvudgata. Så jag menar han förtjänte en egen gata, inte delen med Haraldsgata. Det var väl mitt. Men det var ju mer det historiska, och jag tror Kolben ville stussa också väldigt på det.
0: Ja.
1: Så därför lanserat på några andra gator, det fick man heller inte gehör för. Men det som, och jag syns ju det är lite trist att de så på en måte har jämt bort Kolben Falkes gata där uppe. På den andra sidan så är det ju flera andra kunstnernamn där uppe, Fartenvalen gata och Egil Eides gata och Kolben Falk. Så sånt uansett så er han kommet i en
0: Det var nok begrunnelsen nok.
1: Det, ja. Det var vel sikkert det.
0: Ja.
1: Men det som dukket opp i den debatten,
0: ja.
1: og så veldig de av oss som var skeptiske til liksom å ødelegge Harald Gatto,
0: ja.
1: Det var å etablere Kolben Falkets plass på Landmannstorget.
0: Ja.
1: Her oppe, ikke så langt fra dette kontoret. Eller dette studio. Og den var det vel også flere av myndighetspersoner som syntes var en god idé.
0: Mm.
1: Og familien hadde også veldig sans for det. Konen Siggen syntes også det var en bedre idé enn å spise opp Haraldsgata. Så jeg håper inderlig at den debatten kan komme opp igjen.
0: Okay.
1: For det er jo planer om å gjøre ting med Steinparken, ja. Som det heter i dag. Og Steinparken er jo et forferdelig stygt navn, synes jeg.
0: Ja, det, jo.
1: Steinpark, hva det for noe?
0: Nei, ikke sant. Nei.
1: Så den fortjener et nytt navn, og da vil det Kolben Falkets plass, der midt i byen og langs Haraldsgata ville vært, og da ville det fortsatt vært i Haraldsgata.
0: Det kan skje.
1: Som Kolben.
0: Han fikk jo en benko da, inne i Djupadalen, den heter vel også Kolben Falkets plass, kanskje?
1: Ja.
0: Men det blir noe annet igjen.
1: Ja.
0: Men du...
1: Ja, og det var alldeles utmerket.
0: Ja. Det passte veldig bra.
1: Selv om Kolben gikk ikke den nedre stien, han gikk bare den øvre.
0: Ja, han gjorde det, ja. Og du, som alle vet, allerede fra starten av Vamps fantastiske musikkarriere, så ble jo Kolben Falke den store ressurs der som tekstforfatter.
1: Ja.
0: Prater du med han om det samarbeidet med Vamp?
1: Oj, han var väldigt stolt över det. Han syntes
0: det
1: var väldigt käckt. Och,
0: ja.
1: och inte min, alltså Kolben skrev ju självklart på bokmål och det att Vamp gjorde på dialekt. Ja. Och det som Kolben var stor stas. Han och Øyvind Stavland, de blev ju världens bästa vänner. Så det var nog, och det är inte tvil om att det sånt ute i landet så löftade ju också Kolben sitt namn upp på en fabelaktig flott måte.
0: Ja.
1: Så Vamp ska ha all mulig ære för att de byggde sig upp på Kolben Falkens texter för det på den måten.
0: Mm. Och här ser jag att man går lite i inspurten här. Du ska få en sällskapslek idag och det ska handla om Vamp och Kolben Falken. Du vet, det första Vamp-albumet, det kom ju 1993. Det var God morgen søster,
1: ja.
0: Og Vamps debutsingel der var Hallo Adieu, som kom ut faktisk to år før det, altså i 1991 da. Hva for en sang tror du Kolben Falked var mest stolt over? Hallo Adieu eller Tirnanoir? Det var jo masse tekster her på God morgen søster som var fra Kolben Falked, men har jeg plukket ut disse to som...
1: Jeg tror kanskje Tirnanoir, ja.
0: Du tror han var mest stolt over det?
1: Ja, men det var mange andre også, men det,
0: ja, jeg vet det.
1: Har vi ikke tid til nå.
0: Nei.
1: Men og han hadde en veldig fin annen tekst også, som heter Skor har vært sommer nå, og
0: ja.
1: Du og jeg skor og små.
0: Ja.
1: Den også er jo veldig flott.
0: Ja.
1: Det er liksom fra, jeg tror inspirasjonen er fra Suldal, hvor Kolben oppholdt seg når han var ung.
0: Ja.
1: Ja, hadde gode venner også i Suldal. Så nei, men Tirnanoir, det er jo kanskje den som...
0: Ja, den er nok... Den kan jo ikke Vamp unngå å spille heller når de har konserter. Så...
1: Nei, og den ble jo brukt i mange sammenhenger, i begravelser og litt av hvert.
0: Han blir det. Ja, Gunnar Jan Løvik, takk for i dag, og vi sier velkommen igjen i morgen. Nok en gang, takk for oss.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Ögaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterat på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Om vi spelar dagens största hits.

0: Eliteserien starter opp igjen etter sommerhvilen, og nå starter også Obos-ligaen, så for FK Haugesund nå så er det full fart, og en diskuterer, ja vel, hva er status nå, blir det forsterkninger, og så videre.
1: Ja, og ja.
0: Det er jo forsterkninger på gang.
1: Ja, det vil sikkert skje noe i løpet av sommeren, så, men foreløpig så må vi, men det ser i hvert fall ut som at enn så lenge så beholder en spillerstallen.
0: Ja, PK jo tilbake.
1: Han tilbake, ja.
0: Ja, ja. Det var en nyhet denne uka. Ja. PK is back.
1: Så da er
0: det... Hvor mye vil det bety at du får en solid keeper i buret?
1: Han har jo eliteserieerfaring, så det holder. Så dette her kan bli... det er jo en forsterkning, da.
0: Ja.
1: Det er jo det. FK slipper jo mye mål.
0: Mhm.
1: Gjør jo det. Ja. Nå har det med mye å gjøre. Det defensiva er betraktelig dårligere i laget enn det offensiva.
0: Ja.
1: Så det er mye som snutt på hodet her i forhold til tidligere, men PK, han ser ikke for meg som en forsterkning.
0: Ja, så vi skal se nå de neste dagene hva som skjer, om det kan komme flere forsterkninger. Hva er det mer FK Haugesund mangler, føler du?
1: Nej, alltså det är ju som sagt det defensiva då som...
0: Släpper in för mycket mål.
1: Ja, och det börjar ju framme. Alltså det är ju inte sånt att allt skylles ju inte backfiraren eller backfemmaren bak. Det skylles ju ting som sker över hela banan. Och det gör det ju med offensiva också.
0: Ja.
1: Det är ju väldigt många goda inläggsfötter i laget. Och det är inte alla som spelar angripare.
0: Nej.
1: Så det är relationerna här som är viktiga med både med tanke på skåramål och undgå att släppa en mål.
0: Ja, så man måste nämna damerna där och är det några förstärkningar på gång och flinka jenter som är på väg tillbaka igen. Hade de ju behov för ja man har ju snackat om det tidigare. Ja. De hade ju behov för förstärkningar där också.
1: Ja, det är absolut, men jag känner där har de kontroll på situationen. Det är 5 poäng ner till nedryck. Det är inte mycket, men jag känner det laget där se fra før, er godt nok til å berge av plassen.
0: Mm.
1: Men ok, kan du forsterke det, så er jo ingenting bedre enn det.
0: Hvis vi tenker bare for et år tilbake igjen i tid, så situasjonen veldig annerledes ut. Ja. Og vi snakket om nedrykk for FK Haugesund. Nå kan vi vel begynne å snakke om opprykk.
1: Ja.
0: Og du kan tenke deg denne drømmesituasjonen, for det at jentene rykket jo opp i fjor, og greier å kanskje etablere seg, og i hvert fall holde seg nå. Så neste sesong så kan man ha to lag på øverste nivå, både for herrer og for damer. Det vil jo være fantastisk.
1: Ja, det er mange klubber som har det da.
0: Mm.
1: Men,
0: ikke mange, men
1: ja, en del. Noen i hvert fall. Ja, ja. Så det hadde jo vært fantastisk. Og når det gjelder herrelaget, så er det veldig langt ned til den 20. plassen, som ikke gir noen ting.
0: Så de greier seg garantert i første divisjon.
1: Ja,
0: men altså, de er jo favoritter nå til å rykke opp.
1: Ja, altså, vi har jo enda ikke sett noen lag som skiller seg ut. Det har vært de siste sesongene, du har jo hatt Brann og Lillestrøm som har på en måte vært så gode at du har bare vært en ledige plass til å rykke opp, men i år er det jo ingen sånne, og nå ligger jo FK helt på topp.
0: Ja.
1: Og så er det jo mot Bryn i helga, som er for meg den store negative overraskelsen.
0: Mm.
1: Lørdag klokka 8 faktisk, på stadion.
0: Ja. Ja.
1: Så jeg garanterer skåringer som du kan gjøre i Obos, og så garanterer vi jo varfritt og veierfritt.
0: Ja. Ja, helst veierfritt, så jeg skjønner veierer her. Og så kan man vel også garantere for at når det blir seier, for det gjør vi jo regning med, så blir det god stemning på kajen etterpå.
1: Da blir det god stemning på kajen etterpå. Skal vi begynne å ro der også da?
0: Det skal vi ro.
1: Etter en FK-seier?
0: Ja, vi må begynne å ro nå. Ro, hot og hot.

0: Radio Högalen. Underhållningskanal.
1: Då är det bong bong så det håller. Johan, han är tillbaka ifrån Berlin och snackar nog flytande tysk.
2: Ich bin ein Berliner Bolle.
1: Ja, det är, och en Wiener Schnitzel.
2: Schneisel.
1: Nej, men det är grejt. Du är i alla fall tillbaka igen. Ja, är du i Odda eller hur är det?
2: Jag är i Odda och Neumann ska köpa mig ett terrassebord.
1: Ja, så då ska det riggas till utanför i Ålvik eller?
2: Nej, det är sån, det är sån naustlager som jag har på jobben, så jag må völa lite på. Driver ju liksom med ribbåtkörning och sån in emellan, så då har jag ett lager, naustlager, så vi må fixa upp.
1: Rätt ifrån Berlin till naust.
2: Du må slicka släka sårna i fjöro.
1: Ja, du, alltså längs kusten här så blåser det lite norravind och det är lite sånt kjöligt. Hur är det in i fjordarna?
2: Nej, här är det helt fint. Blå himmel, vindstille och ja, med omringar av fjäll med, vet du, som är klar oss.
1: Vinden blåser rätt slett över fjällen så du släpper undan, men här kan jag fortälla dig att längs kusten så är det ganska friskt idag. Här är det bingovär så det håller.
2: Ja, bong bong, vi ska spela bingo. Jag lovar på om jag ska ta oss och spela bingo på terrassen hemma i Tysklandsvägen, Odda, ny plats.
1: Ja. Terrassebingo? Kan ja, det vara att du fyr upp grillen nog då, eller?
2: Ja, det, kan, det ska du inte se väck ifrån. Ja. Det eneste jag må tänka på nå når det är så lyst och fint ute, er att jag kan inte ha lys bakgrund. Så det är vanskeligt att få utsikten, men jag tror jag ska klara det i Odda då, få utsikt in till Odda kanske, eller något sånt.
1: Ja, ja, ja. Så länge du har sol i ryggen och på sig så blir det bra.
2: Ja, ja, ja.
1: Som regel?
2: Ja, som regel. Inte alltid.
1: Nej, nej, men det är bara att pröva sig lite grann fram och finna, gör det bästa utav det. Men oavsett, det är alltid skoj när det är något som sker utendörs.
2: Ja då, vi ska mig och Arja. Mig och Arja ska köra bongo igen nu.
1: Ja, Arja, hur kan vara med och
2: köra lite grann?
1: Hver gång någon vinner så kan hun hoppa runt med en sån roper till bakgrunden, bingo bongo.
2: Ja, nej, men det var bra, det var bra. Nej, men du, vi gör oss klar. Vi satsar på en jackpot ute i det fri.
1: Jackpot i det fri, det hade varit gøy. Hva skal du ringa i då?
2: Bjällarna dina.
1: Ja, då måste du finna några andra bjällar. Det är väl kanske där Arja kommer in då och må ta sig av bingolyden.
2: Ja, hon har säkert en megafon.
1: En megafon, så kan du bröla lite bingo bongo, det blir bra. Ellers är ju bingomusiken nå att få på strömmetjänsterna, så de kom ut i helga. Ja, det är ju blivit så populära så bingospelarna, de sänder meddelanden in och spör hur de kan få höra bingomusiken.
2: Ja.
1: Så då tänkte jag att ja, men då får man bara lägga det ut på Spotify så kan de höra på det allt de vill.
2: Ja, det är helt rått.
1: Kan det vara bingo bongo hela veckan?
2: Bongo hela veckan.
1: Ja, ja, ja, ja. Och Arja, hur har fått flätter i håret?
2: Ja, fina flätter.
1: Ja, är det du som tar dig av flättningen eller gör du det själv?
2: Jag tror inte du har flättat dig själv. Mammo. Vem då? Besto.
1: Besto, ja, ja, ja, ja. Men Besto är god på sånt.
2: Ja, ja.
1: Nej, men då får du ta dig av båten och så gläder vi oss bara till onsdag. Då satsar jag på jackpot i det fri.
2: Yes. Bong, bong, bong, bong, bong. Bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong.

0: the hits. Radioyogalan underhållningskanal. Okej.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Leken fortsätter om mindre än ett minut.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen och byter vindusviskare och lyspärrar för dig. Stort utvalg i bilplejeprodukt till vask och boning av både bil och båt. Vi har kjøleboxer för varme och lange turer, barnesete från B-Safe och Cybex, av- och høytrykksvaskere och utstyr till disse, takbokser och takstativ för Thule och Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk och klick och hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.
4: Hej du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro.

0: på hela hotellrummet. Ja. Så då gör han det.
1: Men
0: med toalettskål och ja, mens han snackar i telefon. Och sedan han går med på det också så drar de han lite längre så då säger de att det är en 45 cm hög dvärg som är fångad i naborummet. Om du kunde hjälpa oss med att få han ut också, men då måste du hogga dig genom väggen.
1: Och då säger han, ja, det kan jag fixa. Så då
0: finner han fram en brödkniv och en hammare och så slår han sig genom gipsväggen
1: ja.
0: Till naborummet. Det är ett kärestepar, chockerte, får öja då på en äldre herreman som sticker hovet genom väggen så hugger sig igenom. Och lika efterpå så kommer politiet och korpan då fortäller att han har fått en telefon och detta var alltså bara en telefonspök.
1: Ja.

0: Visste du at det eksisterer en internasjonal nisseforening?
1: Nei, gjør det det?
0: Ja da, det i Norge også et forbund for nisser.
1: Altså liksom så politiets fellesforbund, bare ja. At det nissenes fellesforbund på en måte.
0: Vi har nisseforbundet, ja.
1: Er det alle, er det blå nisser og røde nisser da, som ja, møter sammen så nissene, kjemper for sin sak?
0: Ja, nissene har organisert seg da, og så ja, har de sikkert funnet ut...
1: Bare alt for lite alver. Vi trenger ja. Minst 10 alver til.
0: Så før du vet ordet det, så blir det nissestreik.
1: Ja.
0: For forbundet har kalt ut streik.
1: Jeg tviler ikke.
0: Ja, men de har i hvert fall organisert seg av en eller annen grunn da. Og i USA så er denne nisseforeningen veldig stor.
1: Han er det? Hvor
0: det står ikke hvor mange medlemmer de har her, men de sier det at det er noen tusen.
1: Ja.
0: Og det kan det fort bli i et stort land, vil jeg tro. Før du vet ordet det, så har de 10 000 nisser som er medlem i en forening, og det er jo artig.
1: Ja.
0: Men nå er det sånn at denne nisseforeningen har kommet med et krav overfor myndighetene.
1: Hva i all vide verden er det nå da?
0: Jo, nå er de i forhandlinger med helsemyndighetene faktisk.
1: Oj, har de fått dålige, alltså har de fått dålig
0: ja, de kräver att få
1: hälsa.
0: De kräver att få täcka kostnader med SUSP. Nej då. Tillfälle någon
1: gång. SUSP det är så det har föran penis.
0: Ja, eller bjällne. Alltså jag tillfälle ja. Någon ska finna på att jag är inte förnöjd med jula på sängen min så ger julanissen ett spark i nötterna.
1: Inte sant.
0: Det är julanötterna och det önskar de beskytta sig emot. Nej då.
1: Ja.
0: Nej, det som det handlar om det är svininfluensa självklart. Och det är klart ja. Att det är många barn som får svininfluensa och det är klart att när de är nissar och de har massa ungar med snör och tårar som kommer för att sitta på fanget.
1: Sitta på fanget ja, självklart.
0: Så kan du fort få svininfluensa själv och nissarna i USA nu, de har alltså då en kamp mot hälsomyndigheterna för att bli prioriterat i kön. Om att få svininfluensavaccinet för jobben startar.

0: I en liten by I England, der har de et hjemsøkt hus, og dette da Storbritannias mest hjemsøkte hus. For en hører gjerne...
1: Finns det statistikk over det også?
0: Ja, det har de kontrollen på I England, ser du.
1: Ja.
0: Du hører gjerne om et hus som hjemsøkt, og da det kanskje en person som liksom går igjen.
1: Ja, man har jo for eksempel Saudafjord Hotel, der en general, en kåte general som går igjen og antaster kvinner.
0: Så han gir akt på et vis, kan du si.
1: Ja.
0: Ja, ja, det jo kjekt for han det.
1: Ja.
0: Eller så kan du si at I denne villan da, som består av flere hyblar, bor en del folk her, så har de observert mye rart. Der I alt 12 spøkelser.
1: Såpass, skikkelig gjeng altså.
0: Ja, ja, som har rottet seg sammen.
1: Generasjonsspøkelser.
0: For å lage det utrivelig for de som bor der.
1: Ja.
0: Der da blant annet en heiker, der en munk, der en som springer rundt uten hoved, Og så det visst nok en rektor, og så en poltergeist-gjenferdssak.
1: Ja, hvordan har hele denne gjengen havnet på det hotellet? Det må jo ha vært folk som har bodd der sånn etter hvert da. Litt sånn generasjon, som jeg sier.
0: Ja, det
1: mulig. Alle sammen går igjen.
0: Ja.
1: Ja, stilikt.
0: Så kanskje det smittsomt?
1: Ja, nå... smittsomt spøkelsesyndrom.
0: Ja.
1: Det høres verre ut en svininfluensa,
0: faktisk. Ja, for at det ikke sprer seg, ja, for at hvis det sprer seg på samme måte som svininfluensa, så kan det bli mye spøkelser.
1: Ja. Ja,
0: det som problemet her nå, det at I og med at det Storbritanniens mest hjemsøkte hus, så det faktisk folk fra hele byen, men også fra nabobyene, som reiser for å besøke dette huset.
1: Ja.
0: På Halloween.
1: Selvfølgelig.
0: Ja.
1: Det skjønner jeg jo.
0: Men klart at de som bor der synes jo ikke det så kjekt.
1: Nej.
0: För att vart då så
1: det är vanliga folk som bor där.
0: Ja.
1: Så det är inte så att det är öppet för alla, nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Så när det plötsligt så kommer liksom 3-4000 man som stimlar sig runt huset och springer runt I hagen
1: och leker. Det var lite
0: Så nu har de sagt att I år så avlyser de Halloweenfeiringen i lägergården här då så det blir ett och spärra av området för folk.
1: Mm.
0: Så då
1: de vill ha spökelserna för sig själva alltså.
0: Ja.
1: Lite egoistiskt egentligen.
0: Lite egentligen, ja.
1: Ja, just det.
0: Ja.